சாதாரணம். ஆப்பட்டுவையை terus dikatakan tak kurang alat beranjang. Rupanya nyara di bongkong. Ya.

samping sini ada mengur suara lain. Ini suara studio nih. Tak kalah terbang di awan tinggi, tak kalah terbang di Jumang Barat. Yang berdua di awan terbang.